ma so da sei gogo bi u handi okay andi na ume ha kwa chiwi u kwa ndi fari sire u gogo vangu awandi na vopano kone mafumfo ese ipatambudzai anzi mundiridzire u andi maya nago any song ha uraita uri sei zvako taira inini ndiri boma so da sei gogo bi u andoda kumhoresa gogo vangu avanonzi mai rumbidzai vari kuchirere anziyo ya prince achiwira ndireverere alright usasiza zvako kusenda message yako